0: gbedeke àti òfin ìlànà ti ìjọba orílẹ̀-èdè Saudi Arabia tí wọ́n là sílẹ̀ fún gbogbo tó fẹ́ ṣe Hajj 2027 ni ẹ má wulẹ̀ fi èní dọ́là 08023032496 ni ojú òkú tí ẹ bá pè 08023032496 inshallah assembly traveling tours àwọn náà ni ẹ pè ẹ Abdul Wasin Salahuddin na lorukọ ti mi je assalamu alaikum ya imam
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh dam oro ogun o le ambabo lati bi ose meta sey estiba debi ti o lapere lose to koja ni ose yi inshallah a to gbo itesuwaju idale to be ba gbagbe jeje to ba so pe baba iya omo meji won jo wa ni inu moto oloko so wa ru ijamba ijamba wa sele baba lo dukiya wa fun iya omo meji iya na tele dukiya wa fun omo meji ikan na tun wa lo nu awon mo yen a je pe dukiya o tun wa fun omo kan ti o tun gba lori awon eto tun ti lo yen naam itesiwaju e mashallah
2: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin mu ki gbogbo ti ton gbo mi ike olohun ati ola olohun ko ma ba gbogbo wa ni bi ki wi ta ba tin gbo mi
0: allahumma amin
2: nipa ntan solo ilande ko tan solo nipa orogun pinpin eto wo ni olohun bala subhanahu wa ta'ala to fi sile fun eto ogun eto ogun pinpin ti o fi si owo me eniyan kankan a soro to po lori e nigba ta so lo a so de bi asbabul irs ma kilun fatin fi jogun gangan nigba mo fe jogun lagbaja abi lagbaja fe jogun mi kini nkan to fa labe adaru kon kon meta ani ani pe lakoko ani anika sahi o ni kiyan igi
0: to fese rile
2: fese ni le igi to yaranti to fese ni le elekeje anasabu ati pe kiyan tamanya nbe to tamon mi
0: je
2: da po ya abi so ya mi lo bi oni ya mi ni abi mi lo mo abi mo mi ni abi gba taburu ni wa ni nte pe nasabu nu ba ni alwala al muhabba nte mu bi nte mu bi omo tupe ko ani ko selo mi kankan to pe jojugun edun oni kan na lo eyin ni kankan eyin ni ya eyin ni baba eyin le bi oun ni kan mo eni kan lo wa lowo eyan abi nte eyan jo wa tipe amọ lori yan anfa ni pe eyan fi e wopo laye sin mo yo le ke yan wa nsin ko ma le nti
0: jojugun
2: be de be sin ni bakan na adu so lori mo wa ni irus mala kilo nfa te o ke fi jogun
0: naam
2: kini pato pe ogun yen won di na yen won ni fun ni nkan yen
0: lo to re pe o leto si o
2: sugar
0: kini ya ni fun
2: awon asbabul irs una je meta
0: naam
2: afa mo wani irs una je meta akoko kotlu en to mo pa yen
0: mo
2: mo pa yen to pa yen gidi to pa yen to de kam ko da ko ti pin yen kun ogun fun tele to ba ri pe won se investigate to ba ni pe won lo pa won se kini won gba pada won buju e ko lowo e elekeji ni pe ikhtilaf fi din mana e sin to ya pa emi je muslimi omo mo se muslimi abi mi je muslimi abi yawo ki se muslimi abi yawo je muslimi oko yawo je kri yawo je elesin mi oko je muslimi to ti e sin ba ti ya pa ninu sharia olohun e le jogun ara yin leyin na iketa to je ariku ogun eru kiyan te ba jeru eru le jogun olowo e olowo ati bi ko ntori olowo eru fun ara ouna eru lo
0: ouna
2: ntan jemogun lo fun ara e
0: Allah akbar
2: sori na so eleyi ni mawani al irth so labe lati mu apojuwe ni pe en to en ibatamanya en to shi awa mo apoju moto wa pe en to accident ya de baba nu moto atomo meji ya bo chi accident
0: baba lo
2: abale koko ku awon meteta to awon ti ku yen awon ni won logun baba yen iya ni 1/8 awon moto ku ni awon ni wo pin yoku mo se gbo odo sibi 2 iya na tele
0: Allahu akbar kabira
2: awon mo ero awon o tun logun ya o di bi ojo meji ikan to kunu awon omo yen
0: okay
2: o di tick me again o pon pin ogun yen bo ba se nku tele ra won ni
0: la ilaha illallah
2: oni ta soro de ni ose to lo ni ose to lo ni jejo leyin na awa ni ose eleyi pelu ogun olo amenu le abdulum muntashir wa man dhulbul muntashir bil irath o la won jamba kan to tan kan ninu ogun pipin tawon yoro ri ro kun gbakan ni jamba si ni
0: awon aburu to foju jo
2: ni to pa awon awon ridin pe bia nbe ke bi ma tu e me le ka se ke bi ma tu jamba si ni islam sa bo ni ko ri jamba ni
0: la ilaha illallah bi gba ti yan gba se to wa fi ma
2: ni olohun ba la olohun ba la so ba yi pe nasiban mafrudo
0: olohun ni mafrudo be
2: ni nusu ni sa oni nasiban mafrudo oni se ri ogun te nwo yen ipin to se dandan ni ipin kaluku ipin to pe ogbogboro pin ko eniyan ko do gba ni ko ti pe bi awon nugu pe ma wo de e ku fa awon buru mi na awon mi o ni idi e e ma fe ja wa bi gba daddy mi kun o wa pin lo pin ko mi e fa buru mi Olorun lo fun ewo ko
0: oro buruku ni awon pe baba jojo omo ti ni bayan
2: bo
0: la ilaha illallah
2: nasiban mafrud Olorun pe nasiban mafrud o gboro gba ye bi nkan mo wa mo gbo nibi kan na ni mi mo bo se fi se ni de to woni yayi omo kan lo bi lo de kan mo yi ni o lo di ki a wa nle omo kan mo ni yawo lawon omo amo yayi lo ku yayi ni kan lo wa ku nle fun ko ti baba o si mo amo ya ni kan lo wa ku nle on ti obi lo pe fun mi lapoda mo ni di owo yo ni mama mi ko so le ni mama ise o lo mama ko si gba o n sa un si ya ko se to ko se to e to fun ya bo se ku se to fun ya won ni bo se ku ni en joko
0: la ilaha
2: ba de yo ba di o ba ku
0: la ilaha
2: ngba tun wa pin ogun o wa pin ogun fun ya yi to ogun ya ya ngba sugbon omo mi ni
0: en
2: to to ba yi tu le di kan mi
0: la ilaha
2: ti mo le bi ni gbo fun mi ni ye ba yi to lohun oni
0: la ilaha illallah
2: e fun mi ni ba to lohun oni ya ni emi o fe emi ati eyin gba pada lowo ni gba lowo ni
0: la ilaha illallah
2: e so pe ya ni pe da pada yin fe awon afase wa nbe ya yejo yejo
0: o to fa gba ko ka gba ko re
2: olohun
0: la ilaha illallah
2: ya gba ya gba allah alam ge wa yin so lo awon jamba wo to wa nugun pinpin tawon ri ori kankan ون الاول تيجي على كوكو تاخير قسم التركه بلا سبب شرعي شكن تاخير قسم التركه وني كوكو تو بيغن
0: كما بين اوديجو كان
2: بلا شو يعني بلا سبب شرعي سيو سي نيد دو شريعه مو شريعه ما بعدو شريعه كان ني انت كا دا دو اوني دي كان تي بي شريعه ده فور سي دي ان تا تي بي دا تا تي بي بوغن to lo gbe ba ku o se leyan osu meji osu meta osu merin e kingun e ikaluku gba ti e
0: kokan wo fuye
2: o ko kaluku fuye won ndagun kale pe won ti ipende e se le ah se mo ko ku do tele ni se mo ko e fe daju wa ku ni kilo de iyan ko dukiye na olohun lo pin olohun lo seto e be kun se da kan amo kilo le fa ta le fi di lo ogun pinpin Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, olóògbé tó ṣẹlá ìsì, bóyá ìyàwó mẹ́ta ló ní, ìyàwó tó bẹ̀ níyì, bẹ́ kékeré ní wọ́n nú oyún, wọn kò tí ì bí, àwọn apọ̀nù pàgbọ́dà ẹjẹ́ ká ní sùúrù kí ìyàwó kékeré bí mọ́ tán, kàmọ̀ tí ó bí kàbọ̀ lè pín,
0: bóyá kọ́ni
2: àbábọ́dàbí kò sí tó burú bí yùn, ẹ̀yẹ́ ní sùúrù kò fi kọ́bí tó wá bí mọ́ tán. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà wọ́n lè pín gún yẹn nínú oyún náà kò sí tó burú mẹ́. Àmọ́ tó bá gbọ́dọ̀ ra àparapọ̀ ká ní sùúrù
0: gbọ́dọ̀ fẹ́ lóko
2: bẹ́ẹ̀ ni kò sí tó burú mẹ́. Àmọ́ tí ò bá sí yẹn ẹ pín gún kẹ́lẹ́gbẹ́ gbà tó ẹ̀. Débi pé èèyàn lè dì ní ogún nípìnlẹ̀ náà nípìnlẹ̀ kóòtù ló ń pín gún fún yẹn àfa kan tó lọ́ọ́ tí ó pín gún. Ẹ jẹ́ ká lè mọ̀ ẹ bá pa àfa pé àfa. Sheik ẹ bá pín ogun wa gẹ́gẹ́ bí òfin ọlọ́run n táwọn ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kí ni olóògbé fílẹ̀ ó fi ìkọ́ balẹ̀ èèyàn mẹ́rin ló fílẹ̀ ó fi ìyálẹ̀ ó fi bàbá lẹ̀ ó fi ọkọ̀ lẹ̀ ó fi ìyàwó lẹ̀ ó fi àwọn ọmọ lẹ̀ àfọwọ́ sọ fi pé ìyàwó ní iye ó ní iye báyìí àwọn ọmọ ní iye báyìí àwọn àbúrò ní iye báyìí tó bá kú nílẹ̀ ó yẹ gbé lọ sí kóòtù kọ́ àfa àkọ ní ma falé wọn lọ́wọ́ ṣáwọn ẹ̀ ń bọ̀ wí yé àwọn àfa àkọ ni ó ma falé wọn lọ́wọ́ tí ẹ̀ ní pé ìwọ lẹ́sẹ̀ olókàsí yé báyìí ẹ̀tọ́ ti yẹ báyìí ẹ̀tọ́ ti yẹ báyìí yóò dẹ̀ kọ́ sí ní ìwé yóò envelope ẹ̀ yóò wọn ẹ̀ máa mú lọ kóòtù go to new physical lo dite ki ka ku lowo
0: pe ko je pe ilu lo gbe ile
2: ilu lo gbe ile emi ko
0: naam
2: ko si sin to buru nbe te ba go si court ke court court na la won na lo ga won la wa se awon ni won se to ka lu ku no ko le to ti e ko si gba amayanju enu amayo la yan rawa se ni family issue ni family issue mi o se yanju nle court ni yanju ni o yanju mi family issue je yin mi igba to ko se yanju nile emi court let le yanju e ni pe se pe egba yin lo court yin o mi ni kankan ko ni pe ki ijomo la bi ko ni pe ka du ka bi o baje ki ko to ba yin pe ikanu eleke se kini al isti'la ala al amwal aitama aw du'afa se kini elekeji ohun ni kiyan jagba ko de gaba lori dukiya awon mo urukan
0: ko ma se mo to mo to lori
2: nti awon to afa aba won to le ninu won abaya boya won yawo ti boya won yawo to wa bi le won ni ko pin e won ni pe won e gbe o wa lo wa do gege bi ori o gege bi egbon agba lori e bi o wa se bo se wo pelu dukiya awon awon won le so do won de nwo e boya baba ku tan ile to ko ti ti ko na lo pari ile bi e moto ko to la lo na moto ala ni gbogbo en to ba nje dukiya omo urukan ina lo nje sikun
0: la ilaha illallah
2: innal ladina yakuna amwal yatama dhulman inma yakuna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ala ni gbogbo en to ba nje dukiya omo urukan to nje ni je jamba
0: aso nda
2: bi aya yi ani ko si to buru nbe teyan ba fi duke mo ruko te mi se business teyan ba na nbe ni won ba ko si to buru nbe wa ma Allah ni wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf en to ba jo lo ba la yo ni complain la la o ga gbo mo ba bi se ma bi se business bo je lowo to yen e to e na nuwo yen bo je lowo to bo je ni owo to e to e tun na ni owo ye amo yen na ni won pa amo to gbo talika ni alaji e baba e baba ro lo omo yi ta won yo bi dagba e to yin o ma chewe fata foto e to yin ya amo ti ni school o pa eri te fi won si o lo bi won e fo so school o la la nbe do gbe rifa ibako e o kin je gaba o se ni al isti'la ke o je gaba ni pe n tin ba se labege n tin ba wi ni e ati e ni ipin e ani bi ipin sin e si ni suru
0: iwo ko lo
2: ni dukiya iwo ko lo ni
0: ti e ko
2: awon to ni ni awon mo ko lo ni e to o na nbe ati pelu ase won eleketa se kini al ikhfa'u ba'd al amwal tarka an ni wa an wirata se kini eleketa o ni ka toju awon ogun mi to le gbe fi le ka toju e kama le ka won to jogun mo ajo bi awon bo e pa elimo ajo se ki wa pe elimo pe olodun ke won gan won logun yen o po won le si Abuja won ni Sekou won ni Sekiti won ni si Kaduna won ni si Kano
0: koda won ni si Loyin
2: won ni si Loyin bo si Canada won ni si US o ba jola isi iwo to jo lori e bi o ba le ba lori ale yin pe e ba mi to da won dukia ile won to wa leki yen abi to wa laja yen e ba mu yen ko nu will e yo yen ko nu will emi ni emi ati ari ma se dili inna lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un
2: on je na ni gbogbo to le gbe ba fi ile patapata gbogbo ele ko sita ni waju family gbogbo family ori
0: pata mere lo ni o fi la beji
2: sheik e pin debi links of in washo links your work e pin debi agbo to nlo
0: la ilaha illallah
2: gbogbo to be re pin gbogbo ah fa mi so bayi pe ko ro ko pe full stop to wa le ten de lowo to ti o ti te to bi ku full stop me da duro be o ti da won o ti dogun
0: pe ike gari meji lo ku
2: o ku le
0: ah wa ro njeje be sa lo buwa
2: be o e ma buwa be bi le e fi be e fi gari meji yen le be
0: la ilaha
2: illallah e bi lo de be a ila ja ko le si lo ku le ti ti aba bi ku Edwan se lo nbe yoku e fi le be e ma si kankan mo e o ti dogun we e se e so fun mi igba to lo ba n kilo fun lori awon kekeke ti o to nkan yi en to wa n pa en ti o yogun yen gan ko
0: la ilaha illallah
2: ti o padanu
0: pe e je bu ku o ki le
2: aye ti mi ku o
0: o
2: ngba ku mu ku aya e se mo ni mu pete pete pete ni
0: o ku e balaye
2: o le mo se bo le mo right claim ngba mu ku nbe se ya bale
0: o
2: eri pe gan be
0: la ilaha illallah
2: eri pe wala be laye
0: a se ta tu soju furu
2: ogun to ba si gba na igba igba lo fi na ti o wa pa o po 70 years o ti ti wa 80 years la o pa ri nu
0: leyin 100 eh leyin 80 ge oga ti won
2: wa to be ni
0: ko ri nkan
2: ko ri nkan je mo
0: la ilaha illallah
2: elomi to wa 60 bayi igba ma je leyin mo ma je jamo ma je malu mo ma je gbogbo e mo ki wa ni gbadun ohun ma je jamo amo mi tutu e ma mu lift ice sugar be e ma mu coca sugar be ki ni gbadun ohun ki lo ohun wa kiri
0: o
2: se ge eleke ni hurumanin nisa min al mira o ni pe se ki ni ka ma sogun le wo fa won obirin be ba se fun kaluku nti
0: e so eyi obirin le yi
2: be na ngbe ki le fe buja ngbe an gba se bi le ko le yin lo ki le bo wo se ki le bo gun se bi le ko sha le yin lo be ba se fun kaluku nti e fun kaluku nti e fun won ti won e ma ni pe won ma ni pe ki ya de ki lo de ra e fun kaluku nti e fun be ba je fun kaluku le fun kaluku e ma ni pe obirin yun yara ju bi le ko le e fun ti e
0: won asa se nsi se olodun
2: re lowo a se be nkan salary
0: ah ki lo tun fe furu awon eleyi se
2: si nkan sele meduguri baba lo ni company o ni company awon mo e olodun ta awon mo awon mo bibi ni e olodun ke won dada baba lo awon na ni won wa ra amon wa ra shares ni company baba won igba ti company run lo o wa jere to po to pe won je ire almost $500,000 lo je lo ni share lo come to baba won meduguri meduguri Nigeria to share le
0: Allah akbar
2: bibi si lo gbe bibi si gbe ni
0: Allah akbar kabira
2: o wa ni baba wa okay e fun wa ni profit ti wa se ba awon awon asara shares ni
0: be ni
2: e fun wa ni profit ti wa baba ro won ni from profit ah ki lo ti se ba ro share ni abani ra gbe se bi obini le yin omo mi de le yin chere eh
0: ti awa na
2: le ba da
0: ra nbe
2: awon baba orogbo obirin ni wa mo yin ni wa fi yen le se ba ra ni
0: ba jo sowo
2: yi ba jo sowo da jo jere
0: ni ba jo jere ka jo pin ere ta jo je ni
2: awon ebe oba won da si amu wa lawon ni gba o wa ni kirede bi ni gba o ni ara awon ni gba idi ni pe baba owo yi baba awon da fo ye fun baba awon ti baba won ba ku awon family won kun na lowo ni
0: Allahu akbar
2: won pin ni won pin ni one over two ni awon o si nigba ko peto to mo lo ko ba mu eto ta won
0: ka ta ye yanju e
2: ka won yanju e to ba wu won ti baba ku duke da won to ba wu ko fa ba fa ole to ta won je
0: Allahu akbar
2: won wa lawon gba oro ba di court oro court e kan nu ngbe ko si to buru nbe ti chu ba de lu ko ba ye gbe yin lo court ko to ba yanju e you know family oro mi o be family ba family family ba
0: eni tenu lori e bi o ba ka
2: e do ka e do ka
0: ìjọba lè pẹ̀lú olórí ẹbí rùn.
2: Ẹnìjọba ò lè rùn.
0: Àláìlá ẹ gbọ́n pé ìjọba mú ni mo
2: gùn. Ìjọba ní kìrìkìrì
0: tí ó bá. Ìjọba tí ó jìyà sí. Ẹ lọ́mọ àgbà tẹ́gùn bẹ́ẹ̀.
2: Olórí ẹbí ò ní kìkì tó jù yín sí.
0: Ọlá akọ akẹ́bíra.
2: Ọba gbé wọn dé kóòtù. Ìjọba pàtó bàbá oníyìn fáwọn yìí lówó wọn. Ó lè fún ọ lówó wọn lóòótọ́. Olùgbé ọ̀rọ̀ mi yóò ọ̀rọ̀ báyìí yóò ọ̀rọ̀ owó dúkìá báyìí ọ̀rọ̀ ogún báyìí kò ṣe é yanjú léngbà míì torí ẹ̀ ní ní yanjú ẹ tẹ̀sẹ̀ lébọ̀ gbẹ̀yìn ni ẹ wà nígbà nítorí ṣe bíbọ̀ dá ẹ ni gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu náà ó ṣe ṣe.
0: Àì ti kóòtù dé sọ̀rẹ́
2: ọ̀rọ̀
0: ìrọ̀lọ́dúkọ̀
2: ọ̀rọ̀ ni gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ kí ni ọdún kan fi ṣe ṣe ó yanjú ogbó ẹ̀. Tori na hurumani nisabinale iru òun ni pe èèyàn kìndì náà obìnrin lógún ẹfun wọn lógún ti wọn náà torí n ti tó ń ṣe kí islam tó dé nìyẹn wọn ni pé wọn ni pé obìnrin ò ní ìtumọ̀ wọn ni pé gbé kò lè jagun kò lè ṣe kankan àtúmọ̀ bọ́ọ̀ ni ẹ̀ka ẹ̀fun lógún fún but islam wa ni èèyàn làwọn náà awon na wulo lawujo bo te wulo kankan nbe awon lo bi wa mo to to
0: Allahu akbar bibi yen la
2: bibi yen la se
0: akonse
2: li bibi la se
0: la ilaha
2: to se o to fun se bobirin
0: la ilaha illallah
2: bibi la se bo obin ti o bi mo yin wa ma yi wa lo yo mo yen ti ti ti ti ti lato osu kan lato lato ojo kan de tito mo fi dagba
0: lato osu lejo ga ni o ti bere
2: o ti bere obin mi do ba ti ko sifu bayi ni wa lati de nule
0: la ilaha illallah
2: do ba ti mo de lo yin bayi o ni wala yi de tito fi bi mo to bi bi mo yen ni ti wa fa bi mo yen tan yo ti wa bere nothing yo bere gbugbu e
0: I saw such
2: ti egun to ko jogun yen ko to ko jogun yen ko to yen lo to ko ko ni tumo lawujo yen gan to ko ka won kun lawujo ma so pe olodun lo islam lo gbaru obirin islam lo so so pe obirin gbodo wa labe enikan ni mo so lo ibade mo ti so pe ninu islam ko si ya ndagbe ko so pe mo ndagbe ni obirin ko de dagbe obirin ndagbe ni islam o ri ba dagbe ko so pe mo ndagbe ni ma gbe labe ni ko ra bo so be omo e ni to ti dagba ma ba lo ba gbodo e bi so mo to ti bi ti dagba be no mo ndagbe ni o emi mo so mo ni pe awon eje ton gbele fun yan ni not awon ri se not amu ba awon ri se to pe ba ba o la wa loju mi to ba gbe ba ko gbe ni not to mo kun wa to mo ko ba wa ko ni gbele fun
0: o
2: fun le
0: o lo ba jo kuro to ti ba la
2: yo ni fun o ni fun o le
0: pe yawo re ko
2: yo ni yawo da
0: o ni
2: yawo da ri to ba lo ni yawo ko sile
0: ko sile o afi bi le ba sile
2: wa wa ni a fe ni bi ba nko ile ba to fe ba pa to ni ile to iru mo wa ni jawo
0: allah akbar kabira
2: yere bo ki njewo le ko njewo
0: allah akbar kabira
2: se ye dagbe o njewo le
0: allah akbar kabira
2: se ye kire pe bachelor awon njewo le to iru won la won ni le ma nfe
0: so won e to ti ko duki awon ti ko ba family jo
2: yo njewo
0: se mo so story pa fe so wo
2: awon gbe
0: ki ga ri ko se lu bo
2: o ri bu gbe
0: allah akbar kabira
2: olorun gba lo bi ni pupo
0: allah akbar kabira
2: olorun ke obi ni pupo
0: allah akbar kabira
2: bi olojo wa kewon awon kan wa kewon ka ni fe won be o ni bu ta nso yi
0: allah akbar
2: kabira obi ni ofu ye o won fu ye won de kiri ki olorun ba la subhanahu wa ta'ala
0: alama
2: amin to le tojo
0: amin
2: to se jaka bi ayon assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan wa al imam ali muhammad salih kolon ba dukwe fun ilayat jogbo dal kiyama idan le ko yi lati bi osuka afasi lati ro obere to fi lori ogun eyin le wo bi ti wo ba wa fe lu e sole si pe to ba fe dabi eni pe edun yo ba fe kara yi eba wule bo so pa tese ile kankan bo kataye yanju e kin kaluko gbe to e ko to di pe titan yo de bo lo ba de ni pe won fi nkan kan si nke are majogun ologun tori en to logun ga ku ambos bosi wo to so po fe jogun wo e wa pe assembly traveling tours do lo wo so lugbo we to yi 00230324 96 ni ile ko so wa ni Ikeja Plaza ni Mobology Bank Anthony Way ni lu Ikeja mi bayi ruko sister toke toke wa ali abdulwan sai salahuddin dan ruko tebe je o out to party lojo jo inshallah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim
4: walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila
5: assalamu alaikum gbogbo muslimi ta ba fe rin ajo aja ti rimira to lalaafia o se pataki ka mo ile ise alalaji to ni ibere olohun to se fokatan ta o ba lo assembly travels and tours limited gbonje fe gbogbo awo bo ninu ka ba ni seto irin ajo lo si ile mimo only land iwo to ba ni rungba lati lo si aj odun 2027 Assembly Travels and Tours Limited ti seto lejewon lejewon aj visa flight ticket ile itura to sumo aramu pekipeki to fini loko bale onje ati gbadigba oko obokun oloye awon ebun loloko ojoko ziara lo sibi awon aye ami awon afa to dato mu ma se wa ati fun wa ri gbogbo gba pabam bari e oni ti afani san die die aj 2027 bako na ni ediwo discount wa feni to ba tete sanwo o ye kan si ile se Assembly Travels and Tours Limited ni suite 337 Ikeja Plaza Mobology Bank Anthony Way Ikeja Ipinle Eko Hello, book me down. 080-23-03-2496 Tabi 070-88-85-2341 www.assemblytravels.com Glory Takwa Gbaye, Assembly Travels and Tours Limited, your ultimate travel partner.

bo se npe mi ni mo nje ni peju igbejo ase ti oka fun je oka enu oka lowa be ni ase akeke ide akeke lo ba lu aye figari re si oru ofa enu ofa ni pe nje ibalo re loni eledumare oba alabalase akomala fi adejumo njuba re ilokunrin aye eku ile eka le o olubirin aye sala afi amoba yin o de dubi gbogbo eda to ngo mi beto nikale adua mi si gbogbo eyin te wa ninu oko te ngo aba ti setu lale oni ni wipe oko yin re po yo si gunle si fun ti ayo ebi ta dupe saju lasu nidubare ile aye aye ti oye mi ati yin ta bara wa nbe ni duniya aye ta ti nlo semi to da su wipe oba lu aye nikan lo le koni yo ninu re awon to fogbo ologbon sogbon ninu aye oba lu aye ko won ma se e mo gbagbe owe an baba wa ti won wipe ta fogbo ologbon sogbon oni aje ase kini omi ki je ka pagba ni were eto ta li o ni bere e ka le ko abujuba se gbagbe lakoko di e seyin mo soro nipa olubi omo lori eto yi nigba di e seyin mo ti soro nipa ti won pe ni ase mo ti so ti won pe ni oro awon ona taye mo ngba lo lati fi tako ogun eyan ninu aye ojo ti mo soro nipa olubi odidi eto meji ni mo fi soro npa re mo so wipe olubi ti won pe ni placenta odidi e mi kan ni ojo ti eni pe ni olubi ba ku to ba silewo olubi e no to ni sise mo ninu aye idi ta baba wa fi mo se olubi lojo mo to mo le si ewu ti nbe nipa keyan mo na ni olubi omo mo se lalaye opolopo bimo bimo laye odi oni ni oka si mo mo se to mo le si awon ona ti won mo ngba lo olubi lati fi tako eni to ni nile aye olubi ba se mi olubi na ma mi lo tito ta ba ti bo olubi mo le gege beru eda eyan nile aye oni wi pe won ti si olubi olubi ti ku olubi o ku o mo je mo kan wa laarin olubi ateni to ni e ri laye atijo awon baba wa ta ba fe si olubi mo e si ni bi ti oju o ti ri won pe won se lojo won si ni sensibility ile o ti ni ma rin si ibi ti o ti ma ro mi mu bi ti won si si bi isale baluwe idi ogede eti odu agbasoro odu ni bi ayale won ma bolubi mo be tabi bi ti won ma wipe ile ebe ku ti n gbe lakoko erun lo titi nibi ti le o ti ma mi si olubi iwadi ma ijile an baba wa nipa olubi o ye won olofa ti won fi mojuto olubi opolopo eda mo wa nile aye to ja si pe ilakoja re ti nlakoja ipase olubi ni e mo si mi gbo n o ni gbogbo eyan o ama ti a ko malafi adejuma ba emi jaran fun yin e le so pe e je enu mirun ama ti n ba fenu soro fun yin e mo kula re ku leko otori yo pada se ti n ba ni na n je lori omi n o ke ri re pelu wa adia fun ere adu ta jo rin lori eto fun ta le eto ni omi bi o gba awon nkankan lori eto lẹnu ọlọrọ lórí ètò fún talẹ ètò ní ibẹ ló ti wá mọ wípé n tí wọn ń pè ní olubi àṣẹ odidi ẹmí ńlá kan gbogbo ẹdá tó ń gbọ mi bẹtò fún talẹ yìí inú ọkọ lẹyìn wà ní àbínú ilé àbábẹtẹ kan lẹyìn wà gbogbo ibi tó lè wù kọ bá yín àbí ibi iṣẹ ẹ tí ń lo ti bá yín mo tún ṣe ládùúgbò alẹ kan sí wípé ayé ò ní sọ yín mú láṣìí olódùmarè wọn à ní sọmọ mi àti yín mú lágbára lọwọ ọlọrun ọ̀nà táyé ń gbà tani lọ́fà ọ̀pọ̀ nínú ayé ẹjá jọ lọ sílùú tí wọ́n ń pè nílùú òkè ọ̀dọ́ bàbá fọ̀rọ̀ làgbà láti sọ̀kà nílùú òkè ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ tó ṣe ní kàyéfì
iná ti jó lórí kókó ẹ̀kọ́ ti ṣojú mọ́mọ́ òjò ọ̀yà tí mo bá wọn pa lóde ìdájí orin o lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí mo dé mo fẹ́ máa tú fún rẹ̀ lẹ̀ lórí ètò fún talẹ̀ tòní gbókò jìnnà ìláìpó ẹ̀sìn kálàjò.